testing 1, 2, 3, 연론 반당.

0: Testing.
1: Il-ġigantija, l-artanino ta' Sherry u dak ta' Calypso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ċara.

il-ġigantija, l-art taninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

Mela dekk il-ewwel Marċ fil-Jus fil-programm tagħna tal-lum il-banda ita għad Josef tal-Qala, il-Marċ lill-Manjus, il-kompożitur kien Emmanuel Buġejja. It-tieni Marċ ser jindaq mill-banda Santenena ta' Bilkirkara. Il-Marċ ismu Mario Tana, il-kompożitur Jeremy Sultana.

Mela mek smajna l-banda Santenelata bil-Kirkara bil-Marċ Mario Tana, il-kompozitur kien Jeremy Sultana. Marċiħor mill-repertorju tal-banda Ita at Josef tal-Ala din id-darba il-Marċ Agrigento, il-kompozitur Andrew Coleiro.

Smajna mmek mela il-Marċ Agrigento, il-kompozitur kien Andrew Calero, daqet il-banda Ita At Josef tal-Qala. Ir-raba' Marċ, tislima lill-Kumitat il-ġdid. Il-kompozitur huwa Christopher Tanti, iddoq il-banda San George taħal-Orbi.

Mela dik kienet il-banda San George taħal Qormi bil-Marċ tislima lil-Kumitat il-ġdid. Il-kompożitur kien Christopher Tanti. Mill-pinna mużikali ta' John Teuma, il-banda Ita at Josef tal-Qala iddoq issa il-ħames Marċ Brius fil-programm tagħna tal-lum. Don Quixote.

Smajna mmek mela il-Marċ Don Kixot tal-kompositur John Teuma daqet il-banda Ida Qatt Josef tal-Qala. Tkompli il-banda l-Adam tal-Rabat tal-Mdina. Is-sitt Marċ jismu Bernardet, il-kompositur Paolo Catcuti.

Mela dakka kien il-Marge Bernardet, kompożizzjoni ta' Paolo Ketkuti, fendaqet il-banda lill-adam tar-Rabat tal-Mdina. Is-7 Marċ, tislima, il-kompożitur Andrew Colero, il-banda Ita At Josef tal-Qala.

Smajna mmekmela l-banda ite għat Josef tal-Qala bil-Marċ tislima, il-kompozitur kien Andrew Coleiro. Mil-pinna muzikali ta' Surmas Vincenzo Ciappara, il-banda Pintong ta' Hal Ormi id-doq issa it-min Marċ Brijus fil-program ta' natallum. Il-Marċ jismu tislima l-banda Pintong.

Smajna mek mala l-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal ormi bil-marċ tislima l-Banda Pinto. Il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara. Id-disa marċ u kol mir-repertorju tal-Banda Ita At-Josef tal-Qala il-marċ jismu Taż-Żuż. Il-kompożitur huwa Emmanuel Buġeja.

Mela dak kien il-marċ ta' Żewż, il-kompożitur kien Emmanuel Buġeja f'ndaqet il-banda ITA Josef tal-Qala. L-10 Marċ, Valley of Roses, il-kompożitur huwa il-professur Charles Zammit, id-doq il-banda San Gaetano tal-Ħamrun.

Dak mela il-Marċ Valley of Roses, il-kompożitur kien il-professur Charles Zammit, il-banda kienet San Gaetano tal-Ħamrun. Wasalna ġissa mija f'nofs il-programm. Infakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja il-banda, programm ta' Malċi Briużi Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin għallum it-tlieta 28 tal-Lulju. Infakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-ħodu fin-nofsija ta' fil-ħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm nhar il-ħadd li ġej it-28 anzi it-tnejn ta' Awwissu ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Giuseppe fil-parroċċa tal-qala. Għalhekk xiera li issa nkomplu billi nisimgħu lill-banda ita qatt Josef tal-qala b'linnu marċja lil San Giuseppe tal-qala. Versi huma ta' George Pisani u l-mużika ta' Vincenzo Ciappara.

Mela, emmek smajna l-innu marċja l-San Giuseb tal-qala peress li nar il-ħat li ġej trejn dawissu għan fawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Giuseb fil-parroċċa tal-qala. Il-versi kienu ta' George Pisani u il-mużika ta' Vincenzo Ciappara. Il-marċ li jmiss ser jindaq mil-banda La Vallette tal-Belt Valletta. The Merry Peasant, il-kompożitur Joseph Sammut.

Mela mek smajna l-banda ċittadina La Valletta, l-Belt Valletta bil-Marġ The Mary Peasant. Il-kompozitur kien Joseph Sammut. Nisimu wissa Marġ mil-banda Victory tax-xara. Il-Marġ jismu San Giuseppe. Il-kompozitur huwa Joseph Azzopardi.

Mela dak kien il-Marċ San Giuseppe li ndaqalina mill-Banda Victory tax-xara il-kompożitur Joseph Azzopardi mill-pinna mużikali ta' Salvu Spiteri il-Banda Ita At Joseph tal-qala iddoq issa il-Marċ Brijus il-fundatur.

smajna mek mela marċiħor mir repertorju tal-banda Ita għat Josef tal-Ala il-marċ il-fundatur, il-kompozittur kien Xavier Spiteri. Il-15 il-marċ fil-program tana tal-lum it-tlieta il-28 tal-Ulju, Ferdinand Hompesh, kompozizjoni ta' Louis Bongailas id-doq il-banda San Mikiel ta' Ħażabbar.

Mela dik kienet il-banda San Mikiel taħat Żabbar bil-Marċ Ferdinand Tombesh, il-kompożitur kien Luis Bongailas. Nisimgħu issa Innu Reliġjuż lil San Giuseppe tal-Qala. Il-mużika hija ta' Willy Attart u il-versi huma ta' Anton Bodigieċ. Sintendi jiddoq il-banda Ita Qatt Josef tal-Qala.

Mela dakka kien il-nuwiħor l-San Giuseppe tal-Qala, il-versi kienu ta' Anton Budiġiċ u il-muzika ta' Willy Attard. Marġbri użiħor din id-darba ser jindaq mill-banda Maria Mater Grazia ta' Ħazzabbar. Il-marċ jismu Romeo, il-kompozitur huwa Reixi Berras.

Dik kienet mera il-banda Maria Mater Grazia taħassabbar bil-Marċ Romeo, il-kompozitur kien Reix Berras. Forward, u għall-isem ta' 18 Marċ Brijus fil-programm ta' natallum it-tlieta 28 ta' Lulju. Il-kompozitur huwa il-Maġġur Anthony Aquilina id-doq il-banda 12th May taħassabbuċ Malta.

Mela dik kienet il-banda 12 tmejta ħaż-żebbuġ Malta bil-March Forward. Il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Aquilina. Il-March ta' qabel tal-aħħar mill-album Marches Galore, album ta' Marġi Briusi kollha kompożizzjoni ta' Orazio Cachia, nisimgħu issa il-March Sorrento.

Mela dakken il-Marċ Sorrento ta' Orazio Cachillan meħut mill-album Marches Galore. Wasalna beggeż is-semmija għall-aħħar Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama li lażlu oġbitkom, nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu, fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jasilkom bħall-lum tmien tiegħim fl-istess ħin, imma qabel inkun magħkom ukoll nhar is-sibt fid-disa ta' fil-għodu bil-programm mal-ħost tat-tifkira. Din ringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinsemgħu u dawk li ma jinsemgħux, u l-aħħar u mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Mela sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar Marċ jismu Arkades Ambo. Il-kompożitur huwa Adriodato Gatt, id-doq il-banda San Filip ta' Ħażebbuċ Malta. Saħħa l-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Arja Zoppardi, issellem lilkom semija kollha ta' l-istazzjon Radio Bambina. U mill-ġdid nilqgħukom miegħi għal dana il-programm. Illum it-tletin jum tax-xahar ta' Awwissu sena 2026. Nsellem b'mod partikolari lilkom morna anzjani, lilkom emigranti. Tom nissegu kol dana l-istazzjon Radio Bambina u mill-ġdid nisidinkom sabiex għal din is-sija li ġejja, issegu dana il-programm ġejja l

Emmek mil-banda Maria Lourdes tal-rendisman u kolda ka' il-Malti ġiplitem Kerin ta' Sumas Kevin Abela. Mil-banda Leona tal-Belt Victoria sinnisumow il-Marċ illi ġiplitem Christopher Columbus ta' Sumas Joseph Azzopardi id-daqqalina mela il-banda Leone tal-Belt Victoria.

emmek ma naw kol dal bandrejol tal Belt Victoria, ta' taw kol daka il-marġ li ġi pretem Christopher Columbus ta' surmas Joseph Azzopardi. Nisema wissa li l-banda raħaltana il-banda Victory blisem tal-marġ. Chicco u Celest tal-maġġur Anthony Aquilina. Iddo il-banda raħaltana il-banda Victory.

Rex bana ukoll daka il-Martin daqqa il-barra daħaltana ċikka u ċelest tal-Maġġur Anthony Aquilina li simgħu wissal il-banda San Giuseppe taħal Kirkop li se rtina il-Marġ li ġipritem Joyful Day Maestro Addio Dato Gat għalikom mela il-banda San Giuseppe taħal Kirkop.

Mac il band son rap ta halkı koop tatna ukol zaka il march li jip rithem Joyful Day ta sur mast a Diodato Gat. Faka komi ġdil nisamu il-program ġeja il-banda il-lum il-ħat il-tittin jum ta' xar ta' Awwissu sena 2026. Dawn għal-programmi id-din jaslulkom ukoll fl-okkażjoni ta' l-festa titolari li qed iċċelebrata hawnhekk ġewwa x-xara Għawdex bil-qofol tagħha jkun nhar it-8 ta' Settembru. Għalikom issa il-banda Santa Maria ta' Ħattard bl-isem tal-Marċ li ġib rithem 10 snin segretarju ta' Surmast Sani Galja.

Mek il-banda Santa Maria taħattar tatna kol daka il-marċ illi ġipritem 10 snin segretarju ta' Surmast Sani Galja. Għalikom il-banda Ita għat Josef tal-Ala blisem tal-marċ. Don Tixot ta' Surmast John Teuma iddo għalina mela il-banda Ita għat Josef tal-Ala.

Max, mano, o Colbeck, il Marcelli, il Gilpresem, Don Tixot, Tal Surmast, John Tauma, Ralina, il Banda, Ite, Atiosef, Tal Ala. Ali komissa l-innu tal-inkoronazzjoni ta' Surmast maestro Nazzareno Refalo, id-doqqalina il-barra l-ħaltana il-banda Victory.

meħtan u koll il-banda Marija annunzjata ta' għal-tarxina ta' u koll daka il-marċ li nġib bitem ħbib antiki ta' sul-mast Paul Buttigieg. Il-banda San Sebastian banda pinto ta' għal-ormi ta' tijina l-marċ mil-pinna sul-mast Dominic Dalmanin sempre forte.

emmess ma' wkoll daqa il-Marċ, Sempre Forte ta' Sturmaż Dominic Dalmaninda Ralina il-banda San Sebastian Banda Pinto taħal Ormi. Għalikom il-ġdid il-barra ħaltana il-banda Victory. Nisimgħu il-Marċ illi jġib li sem Sam of Pinto ta' Sturmaż Joseph Buzuttil.

qubil Marge Samov Pinto ta' Surmast Joseph Buzuttil. Wasalna wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor ġej għall-banda għallum il-ħadd it-tletin jum ta' xar ta' Wissu sena 2026. Jiena Arthur Zopparli minn ġdid nawguralkom il-kumplement ta' smieħ tajjeb dejjem mal-Radio Bambina kompru segu dan l-istazzjon. U minn qalbi wkoll issa nawguralkom il-festa t-tajba. Ejjew sabiex flimkien niċċelebraw festa dinja u kif jixraq lill-patruna tagħna Marija Bambina u lix-xara Aziża tagħna. Inselmilkom.

ċarta t-zoppardi sellemilkom semija ta' radi bambina u nilqawkom miħaj għal-programmi ħor ġej għal-banda. Illum it-tnejn il-wieħed u 30 jum ta' xar ta' Awwissu sena 2026. L-aħħar jum ukoll ta' xar ta' Awwissu. Dan issew kol juri bitxar li jekkalla jrid għada nibdew ix-xar tanta ziz ix-xar ta' Settembru ix-xar li miegħu wkoll iġib il-ferħ għalina x-xarin il-festa titolari ta' Marija Bambina. Għalhekk issew kol nisinkom miegħi għal dana il-programm għal din is-sija illi ġejja.

esmana u koll daka l-innu Marija bambina nkurunata ta' maestro Emanuel Buġeja. Nisimaw li l-banda Marija Mater Grazzja ta' Zabbar li s-sertatina il-Marċ illi ġi prezenta Aidin u Janel ta' sunmast maestro Andrew Colero.

emmek il-banda Maria ma tirgrazzja taħsab barra ta' wkoll daka il-marġ li ġir presenta Aiden u Janelle ta' sumast Andrew Colero. Nisimgħu li l-banda la stella tal-Belt Victoria blisem tal-marġ anniversary tal-professur maestro Joseph Vella għalikom mela il-banda la stella tal-Belt Victoria.

Max ma l-okkolda ka il-Marċ mill-Pinastru Mast, Professur Joseph Vella, il-Marċ li ġi present anniversary da' etalina il-banda La Stella tal-Belt Victoria, il-banda ċittadina l-edam tal-Rabat ta' Malta, ser tadina il-Marċ li ġi present Anne Marie ta' Sul Mast, Rejxi Berras, id-doqqalina mela il-banda l-edam tal-Rabat.

Maxman u koll il-banda li l-edam tarrabat tal-imdina li taħtna u koll daka il-marċ illi ġir pretem Anne Marie ta' surmast Ray Shiberas. Id-doqqalina il-banda l-ħaltana il-banda Victory bil-isem tal-marċ Daniela ta' surmast Joseph N. Barbara. Għalikom mela il-banda l-ħaltana il-banda Victory.

meks ma nawkoldaka il-Marċ mill-banda tal-Altana, il-banda Victory, bl-isem tal-Marċ, Daniela, tas-Surmas, Joseph M. Barbara. Għalikom issa il-banda Madonna tal-Karmelu tal-Fgura, li s-sena tlitina il-Marċ illi ġib l-isem Karl, tas-Surmas, xkem, xiberras. Għalikom mela il-banda Madonna tal-Karmelu tal-Fgura.

U emmek ma wkoll il-banda ma l-karmu tal-fgura ta' taw kol daka il-marċ illi ġib l-isem ta' Karl ta' si Siberras. Għalikom issa il-banda Santa Margherita ver New Madrid ta' Sannat li sejra tatina il-marċ li ġib l-isem Manuel ta' Surmast Arċibald Mizzi.

Huwa hemmhekk ma nawkoll il-banda Santa Margherita tas-Sannat li tatna wkoll daka il-marċ li ġi ppreżenta Manuel tas-Sur Mast Archibald Mizzi. Nsemgħu lill-banda tal-ħalel tagħna l-banda Victory bil-marċ li nsinni kollegjata u Basilika tax-Xara tas-Sur Mast Vincenzo Ciappara.

kien l-innu l-insinni kolleġġjata u bażilika tax-xara kompożizzjoni sul-Mas Maestro Vincenzo Ciappara. Għalikom issa il-banda sal-Leonardo tal-Kirkop bl-isem tal-Marċ, la Signora Rita tal-Maġġur Anthony Aquilina.

Emmex ma naw koll il-banda sa' Leonardo ta' l-Kirkop jatna u koll daka il-Marċ illi ġi prisem la' Signora Rita tal-Maġġur Anthony Aquilina. Nisimaw l-Soċjetà Filarmonika la' Stella tal-Gudja li s-sirġatina il-Marċ illi ġi prisem Queen of Stars ta' Sul Mars Glenn Giulio għalikom mela il-banda la' Stella tal-Gudja.

Daka il-Marċ, Queen of Stars, ta' Gran Giulio, mil-banda La Stara l-Gudja, naslu kol fit-tmiem ta' programmiħor ġej għal-banda. Allum, il-wieħed u 30 jum ta' xar ta' Wissu, sena 2026, bittistaw kol għada nibdew il-xar sabiħ ta' Settembru, jwassalna wkoll sa jum 8 ta' Settembru l-offer dawna il-programmi kif ukoll jum il-festa. Jina baqgħet nagħtilkom ħlief nirringrazzjakom u sekemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor nagħtikom il-kumplament ta' smih it-tajjeb dejjem ma' Radju Bambina u l-kumplament tal-festa it-tajba.

fight me, little boy.

China Del Tio, Madnishnara.